Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Айбек Мұхамедәлінің орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні.

0: Елордада сағат 7. Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан назарларыңызға үндеспаға жазылып алынған күйлерден концертті ұсынамыз. Рүстембек Омаровтың орындауында Құрманғазының күйі «Қызылғайың» бірінші түрі.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Ахау Керім орындайтын Гүлмира Құрпекова.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Садығожа Мұшанұлының әні «Ахауайым».

0: Елордада сағат 8.
1: Бірлігі бекем елдің болашағы баянды. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алдияр Дәркембаев, Азиз Айханұлының орындауларында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні Ала

Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Сержан Шакраттың орындауында қос айырған күйі.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Табиғатты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 9.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Дастан Станбековтың өлеңіне жазылған Темірәлі Бақтыгереевтің әні «Таңғы тілек» орындайтын Тахмина Шымбекова.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гауһар Қасбақованың орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Қызмет».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды 717-2.
3: Астана қаласының коды 717-2.
4: Перизат Тұрарованың орындауында Жарылғапбердінің әні «Ардақ».

Елордада сағат 10. Атадан қалған асыл сөз. Қорқыт атаның өсиет нақыл сөздері. Қорқыт ата сөйледі: ажал уақыты жетпейінше ешкім де өлмес. Өлген адам тірілмес, шыққан жан кері келмес. Ер жігітке қара таудай мал бітсе жияр, көбейтер, талап етер, бірақ несібінен артығын жемес. Гүрілдей шұбыра сулар тасса, теңіз толмас. Тәкаппарлықты тәңірі сүймес. Көңілі пасық ерде дәулет болмас. Жат баланы қанша сақтасаң да ол болмас. Ол ішіп жер, киер де кетер, бірақ көрдім демес. Күл төбе болмас, күйеу бала ол болмас. Қара есек басына жүген кигізсең де тұлпар болмас. Күнге қамқа тон жапсаң да ханым болмас. Жапалақ жапалақ қар жауса, жазға қалмас. Ескі қамыс біз болмас. Ежелгі дұшпан дос болмас. Қара болат өз қылышыңды шалмайынша жаудың тауаны қайтпас. Ер малын қимайынша аты шықпас. Қыз анадан көрмейінше өнегі алмас. Ол атадан көрмейінше сапар шекпес. Ол атаның ері, екі көзінің бірі. Дәулетті ұлы болса, ошағының қоры болар. Дәулетсіз ұл болса, атаның көрі болар. Ұлдың күні қараң, ата өліп мал қалмаса, ата малынан не пайда, баста дәулет болмаса, дәулетсіз сараңнан сақтасын. Қорқыт ата тағы да сөйледі: тыңдап көрелік, не дер екен? Мықты жүйрік бедеуге қорқақ жігіт міне білмес. Ол мінгенше мінбесе егеді. Шалып кесер өз қылышыңды мұқалтып шалғанша, шалмаса игі. Шала білген жігітке оқ пен қылыштан көрі бір шоқпардың өзі артық. Қонақ келмеген қара үйдің құлаған артық. Ат жемейтін ащы шөп біткенше, бітпеген игі. Адам ішпес ащы су, жылға қуып аққанша, ақпаған игі. Баба атын шығармаған жігерсіз ұл, баба белін бүгілткенше, бүгілтпеген игі. Баба атын шығарып, дәулетті ұл болған игі. Жалған сөз бұл дүниеде болғанша болмаған игі. Асылында үш оғыз он жасты толтырса игі. Үш оғыз он жасыңыз толсын, нақ сізге жаманшылық келтірмесін. Дәулетіңіз баянды болсын, ей хан ием.

0: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Еспайдың күйлерінен концертті ұсынамыз. Бөгелек күйін орындайтын Сержан Шәкірат.

0: сіздер Еспайдың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Мұхиттың ана кішайдай орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
4: Айтбек Нығызбаевтың орындауында Ахан Серінің әні «Нәзік гүл».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Айтбай Мұздахановтың шығармасы «Амангелді дүбірі» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округының аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қадыр Досымжановтың шығармасы «Атам айтқан ертегі» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қанат Айткүл Құдайбергеновтердің орындауында Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Жолың болсын жолаушы».

0: сіздер Жаяу Мұсаның әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Кітап оқу мәдениеті. Саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Заттыбек Көпбосынұлының орындауында Сабырхан Асановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Дүнген қызы».

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Еркін Шкіманның орындауында Ержан Тастанбековтің әні «Аққу күндері».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақтың жаны қасиетті үн жария Шалқар радиосы.

0: домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әл қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Кетбұға бидің күйі Ақсақ Құлан орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі домбырада Жәнібек Жәмиев.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Кенен Әзірбаевтың әні «Мен сүйемін халқымды» орындайтын Қайратбек Бектұрсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Адамның мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқағанның арнасы.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Асхат Әмірғалидің орындауында Бекарыш Шойбековтің өлеңіне жазылған Жәкен Омаровтың әні «Жамалымсың».

0: Шалқа радиосы.
1: Тілеу Қуанбаев, Ахат Кенжебаевтың орындауларында Осман Хан Әубәкіровтің өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Атың кім қалқам».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Молдағали Балымбетовтің орындауында халық күйі «Үлкен қара төс».

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпы ұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мағауия Хамзиннің орындауында Тәттімбеттің күйі 5 төре 2-ші түрі.

0: Адам туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Биғайша Әңкәрбекованың орындауында Садықбек Адамбековтің өлеңіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Маржан қыз».

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саулачай.
2: Назарларыңызға Бейбіт Мұсаевтың орындауындағы Кенен Әзірбаевтың әдерінен концерт ұсынамыз. Ой жайлау әні.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ре қойым майна.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Тайырдың күйі Ағарал орындайтын жазира ансамблі.

Ағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Дулат Бабатайұлының термесі «Қарашың жатқан көлденең».

Танадай шаркы бүлек айнадан қайран қазақ қайтейін кешегі бір азғын заманда қарасы ат қора қатарым байыпше тантық байырам боз боласы бошала қысыға тұлдау қыз балаң нәрі жалқау кертабан құсы күйшолы ат жабан арық

ұстап көлдене қонатын ерін сөйлеген арғымағат шабады алғыр ащы терменен құрбыларым бар шығар тоғы ішінде көрмеген сүйрікті кеткен қызыл тіл жақсын деп сөйлеген бәйгіде бермес ортадан

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Сіздер Сардарбек Қожағұловтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған термелерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Қорқыт атаның өсиет нақыл сөздері. Қорқыт ата сөйледі: ажал уақыты жетпейінше ешкім өлмес. Өлген адам тірілмес, шыққан жан кері келмес. Ер жігітке қара таудай мал бітсе жияр, көбейтер, талап етер, бірақ несібінен артығын жемес. Гүрілдей шұбыра сулар тасса теңіз толмас, тәкаппарлықты тәңірі сүймес. Көңілі пасық ерде дәулет болмас, жат баланы қанша сақтасаң да ұл болмас. Ол ішіп жер, киер де кетер, бірақ көрдім демес. Күл төбе болмас, күйеу бала ұл болмас. Қара есек басына жүген кигізсең де тұлпар болмас. Күнге қамқа тон жапсаң да ханым болмас. Жапалақ жапалақ қар жауса жазға қалмас. Ескі қамыс біз болмас. Ежелгі дұшпан дос болмас. Қара болат өз қылышыңды шалмайынша жаудың тауаны қайтпас. Ер малын қимайынша аты шықпас. Қыз анадан көрмейінше өнегі алмас. Ол атадан көрмейінше сапар шекпес. Ол атаның ері, екі көзінің бірі. Дәулетті ұлы болса, ошағының қоры болар. Дәулетсіз ұл болса, атаның көрі болар. Ұлдың күні қараң, ата өліп мал қалмаса, ата малынан не пайда, баста дәулет болмаса, дәулетсіз сараңнан сақтасын. Қорқыт ата тағы да сөйледі: тыңдап көрелік, не дер екен. Мықты жүйрік бедеуге қорқақ жігіт міне білмес, ол мінгенше мінбесе егеді. Шалып кесер өз қылышыңды мұқалтып шалғанша, шалмаса игі. Шала білген жігітке оқ пен қылыштан көрі бір шоқпардың өзі артық. Қонақ келмеген қара үйдің құлаған артық. Ат жемейтін ащы шөп біткенше бітпеген игі. Адам ішпес ащы су жылға қуып аққанша ақпаған игі. Баба атын шығармаған жігерсіз ұл, баба белін бүгілткенше бүгілтпеген игі. Баба атын шығарып дәулетті ұл болған игі. Жалған сөз бұл дүниеде болғанша болмаған игі. Асылында үш оғыз он жасты толтырса игі. Үш оғыз он жасыңыз толсын, нақ сізге жаманшылық келтірмесін. Дәулетіңіз баянды болсын, ей хан ием.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Ерболат Мұстафаевтың орындауында Қазанғаптың күйі шырылдатпа ақ желең.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қарақат Әбілдинаның орындауында халық әні Балапан қаз.

0: болашағыңа салынған инвестиция. Ізден, үйрен, өзіңді дамыт.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

алған екен. Ол ордада отырған күйік ханға тағзым ету пәрменін алған екен. Ажал жетіп Тәңірдің жазуымен күйік қаған өмірден өтіп кетті. Шыңғыс ханның әмірін жалғастырар құзыр.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра.
3: Шалқар радиосында.
4: Жалын Сыздықовтың орындауында Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Ақселеу Сейдімбековтің әні «Сарыарқа».

0: Kar yağdı.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Манар Бекиржановтың орындауында қалқаның әні.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Сәдуақас Балмағанбетовтің орындауындағы үндіс баға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Қазанғаптың күйі «Жем суының тасқыны».

0: сіздер Садуақас Балмағанбетовтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менік емес, менік емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Сәуле Құрманғалиеваның орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Қанабек Байсейітовтің өлеңіне жазылған Манарбек Ержановтың әні «Қуанамын».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Қарлығаш» туралы ән.

0: Елордада сағат 18.
1: Таза қала ортақ үйіміз. Оны таза ұстау әр қайсымыздың парызымыз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Әлия Әбікеннің орындауында халық әні бұлбұл құсым.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Жанболат Кенжекеевтің әні «Мен білмеймін» орындайтындар Жеңіс Ысқақова, Оралхан Алтынбек.

Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер шалқар мен шырайлы.
1: Эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Саят Медеуовтың орындауында Ақжол Түменбайдың өлеңіне жазылған Үктай Ерниязовтың әні «Әке ана».

0: Шалқар радиосы.
1: Досым Жан Таңатаровтың орындауында Тамат Советханның өлеңіне жазылған Бақытжан Сәуекеновтің әні «Даланың ару қызы».

0: Адал еңбек, заңға құрмет, биік мәдениет, елдің өсіп өркендеуінің берік негізі.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Біләлі Ысқақовтың орындауында халық күйі шыңырау.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Қызмет».

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Мұхит мұрасы» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

Елордада сағат 21. Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Күй құдырет, күй кие.
1: Нұрғазы Жиенханұлының орындауында халық күйі арқа сарыны.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Тәттімбет Керейдің орындауында Шұрабек Айдаровтың өлеңіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні «Аңсаған ауыл».

Гүлбанула Хаеваның орындауында Үміт Бетенованың өлеңіне жазылған Әуезхан Салабековтың әні «Гүл сыйлашы маған».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Композитор Сыдық Мұхамеджанов деген музыкалы әңгіме тыңдаңыздар.

бұл не ғашық? Сыдықпен әр жүздескен сайын оны алғаш рет көрген жанша таң тамаша ойға қалам. Ұлы табиғат оған өзінің бар бітім болмысын берген. Сол себепті ол жердей кең әрі төзімді, жердей көрікті әрі мейірімге мол, жердей ғұламада. Музыкасының тым тереңнен қозғалып, алапат қуатпен шымырлап шығып жататыны, не дария толқынындай кеңгеріліп құлаш жайып алыстан қайырлатыны, болмаса сұңқардай самғап ғарышқа ұмтылатын ерлігі. Кейде көңілге раушан гүлдегендей бір сұлу дүниеге іңкәр етіп шауытқа бөлейтіні, бағзы бір сәтте сұрапыл тасқын жойқын сел боп ағылатыны, көне дәуірден сыр толғаған дана секілді күңірентіп үхілетіп қоятыны, адамдардың махаббаты мен бақытын, көрген қызығы мен өмір шаттығын шарықтата шалықтатыны, бәрі-бәрі оған сол ұлы табиғат сыйлаған асыл қасиеттер. Сол себептен де сонау бір жылы Алматыда болған совет композиторларының үлкен бір мәжілісінде белгілі музыка маманы Василий Аксюк Сыдық Мұхамеджановқа: «Сіздің музыкаңыз жердің өз үні деген еді. Сыдықтың болмысында табиғаттың гүлдер тербеліп, бұлбұлы сайраған көгілдір көктемі, жайнаған жазы, көлеңке басын ұзартқан сар күзі, оның қара нөсері, ызғырығы, қаһарлы қыстың бұрқаған бораны бар. Бірде ол албырт арман мен бұлғақтаған бозбала, бірде тамылжып тұрған жаздың айлы түні, бір әні мұңды ару, күзде солған гүл, дүниеге тыныштық тілеп саңқ ете қалатын айбатты үні тағы бар. Сыдық тынымсыз еңбектің, зейнеттің адамы. Сыдық музыка әлемінің сырлы сарайына осыдан 40 жыл бұрын Абай поэзиясының толғаулы тебіренісімен еніп еді. Жүрегі әлі де сол лүпілдеп соққан ғашық қалпы. Қызарып, сұрланып, қиыстырып мақтайсыз. Осы жазда Абай өлеңдері мені өзіне тағы да еріксіз оралтты. Жүректің қуаты, сезім, ой, қиял дүниесі қандай халды екен. Оны осы әндер аңғартады деп Сыдық әзілі болса да шынын айтты. Осыдан 40 жыл бұрын, 1944 жылы әндерінің асылын Абай сөзіне жазған «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да әлімен бастағанды». Мұны ол Алматыдағы киноактерлер мектебінде оқып жүріп шығарды. 1948 жылы ол бұл мектепті бітірді де Жамбыл қаласындағы концерттік эстрада бюросының жетекшісі, әншісі боп қызмет етті. 1949 жылы Сыдық Алматы консерваториясына келіп оқуға түсті. Оқуға түсерде сарапқа салынған көп әндерінің ішінде «Жарқ етпес» ұлы актриса Күләш Байсейітова, атақты композиторлар Евгений Григорьевич Брусиловский мен Бақытжан Байқадамовтарды қатты толғантты. Бұл әнге жер көкке сыймай ұлы Мұхтар Әуезов тебіренді. Ұлы актер Шәкен Айманов оған бар жанын салып, оны Абай жолы романы бойынша жасалған инсценировкаға лейтмотив етіп алды. Кешегі жай отындай жарқылдаған Құрманбек Жандарбеков қапыда жоғалтқан махаббатына өмір бақи ақырған мұңдыққа «Жарқ етпеске» анда-санда басып алушы еді. Кереналық пен енжарлық салдарынан оның бар болғаны сақталып қалған 13 минуттық әндерінің ішінде осы «Жарқ етпесте» бар еді.

жарқ етпеске бүкіл халық тәнті. Абай поэзиясы. Сыдыққа бол әргез, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деген сөзбен дем беріп отырды. Ол осы бір жұмбақ жанның көңіл пернесін дәл баса білсе, мезгіл, қоғам, адамдар туралы философиялық ой айтатынына кәміл сенді. Дана біткен қашанда әр дәуір ұрпағымен замандас. Сыдықтың абай поэзиясына әр қырынан ден қойып үңілетіні де содан. Махаббат гимнін айналған жарқ етпес, Сыдық лиризмінің тұнық қайнары сарқылмас бастауы болды. Кешегі абай Сыдыққа бүгінгі абайдың әуенін берді. Сыдық ұстазы профессор Брусиловскийден дәріс ала бастағанда оны абай поэзиясының әлеуетті рухына бас егізді. Консерваторияға түскен жылдың өзінде ол абайдың 5 әніне ән романс жазды. Жап жас жігіттің біресе мөлдір махаббат сырымен аялауы, бірде өмір тағдыр тақсіретін тартқан ғұламаша ойға батуы, кешегі бұланай кезін аңсауы Брусиловскийге бір күні осыншама қиялды, шабытты, мығымдап ұстаған бір қара жартассыз. Сіздің осы төзіміңізден адам сезімінің не бір сәулелі шырағы жанатын болады. Кішкентай ғана жүрекке қуаныш та, қайғы да толады. Соны сабырмен көтере береді екенсіз. Ләйім өзіңізді осылай ұстаңызшы деген сөзді айтқызды. Жарқ етпестен кейін қыз көркін әуенмен сипаттаған, қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, сөз қадырын, ән қадырын, оның иесі ақын, әнші азамат барқын жылай, жырлай ардақтаған, құлақтан кіріп бойдалар, өзгеге көңілім тоярсың, домбыраға қол соқпа, ауру жүрек ақырын соғады жай, махаббатсыз дүние бос дегізетін, ғашықтың тілі тілсіз тіл, ән романстары, одан өлсе өлер табиғат адам өлмес, сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап, менің сырым жігіттер емес оңай, бұл Лермонтовтан. Есіңде барма жас күнің, мен боламын демеңдер, өлсем орным қара жер сіз болмайма. Уақыт тағдыр, адам көңілінің әрқилы сәттегі құбылуы, шалқуы, тасуы, тауы шағылып күйзеліске түсуі, жақсылық не, жаманшылық не деп, өз қоғамына адамдарға тіл қатып шағынуы, бәр-бәр осы ән романстарға сыйған.

Осы ән романстардың бәрінде Сыдықтың өз көңілінің алуан сырлары жатыр. Мұнда оның бақыты да, сүйуі де, әр күйзелісі бәрі бар. Ойға мығым, идеясы айқын, шабыт қуаты көл көсір боп шалқитын Сыдық, осы дүниелерді жазғанда, біреуі ән, біреуі романс деп обастан өлшеп пішпейді. Ол өлең болмысының дегеніне бағынады. Өлең оны ойға батырады, әсерге бөлейді, сөйтіп оны жетектейді деп отырады. Абай поэзиясына жазғысы келіп, талаптанғанымен, оның рухын түсінбеген композиторлардың, оның жетегіне жарамай дағдарып қалған кезінде көрдік. Ал Сыдық, Абай жырына осыншама ән романс жазып, бұлардың көбі ел арасына кеңінен тарап, көңілін шаттыққа, шабытқа бөлегенмен. Иә, Абайдың өз әнін қанша білдім дегенмен, кейде ол, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деген сөзді көп айта береді. Осы сөз оны әсіресе соңғы жылдары көп тербеп келеді. Сондықтан бұлар Сыдық Абай жөнінде бір сыр қозғала қалса, Абай поэзиясы шетсіз, шексіз дария. Біз оның Кәусәр нәрін шетінен ғана ұрттап көрдік. Сол терең дария сұлу жырға бойлай бергін келеді. Абай әлі ашылып болды ма? Осы сауал ойға көп оралады. Көп ойлаймын дейді. Бұл ой оны текке қинап жүрген жоқ. Ішіне сыймағаннан айтады. Абай өлеңдерін екі адам білсе, бірі Сыдық болар. Ол оны жатқа айтып отырып, өзге түгіл өзінен қорғаштайтын бір сезімін жылт еткізе түседі. Абай ақын, Құнанбай кім? Қазақ қоғамына не берді ол? Тоқшан, Айгерім. Бұл мұңдықтар бейнесі музыкада бар ма? Және Абай әндерінің өзгеше бітімі, о да жан жақты көрінсе болмас па? Бүгінде Сыдықтың көкейінде осы ой. Жалпы халық әндерінен Біржан Сал, Ақан Сері, Абай әндерінен мол сусындаған Сыдық Мұхамеджановтың терең тамырлы мелодизмі жай тыңдаушыдан бастап, үлкен музыка мамандарын, композиторлар мен музыканттарды таң тамаша етеді. Сыдықты танып отырып, танығысы келмейтіндер де жоқ емес. Бар ғой, өмір солай. Ал олардың өзі Сыдық талантына еріксіз бас иеді. Халық сүйіспеншілігіне бөленген суреткер қашанда өзін бақытты сезінеді. Сол бақыттылық Сыдық шығармаларына шырай береді, оны көркем етіп шығарады. Сондықтан көп салалы музыкасының бір саласы ән болса, ол қазақ мәдениетінің асыл қазынасына айналды. Оның әндеріне уақыттың, мезгілдің, тарихи кезеңдер мен елеулі уақиғалардың айқын белгісі түсіп отырады. Әлемді дүбірлеткен Қазақстан тыңының алапат тірлігі басталып кеп бергенде, сол ұлан қайыр кең даланың теңіздей толқыған алтын дәнін таңдай сұлу, айдай нұрлы бір мөлдір ән тербеді дейсіз. Бұл даланың аласапыран көктемінде, дауыл жұлқылаған ақ шатырларда, ақ түтек борандарда, элеваторларға қарай жөңкіген автопоездер мен ауыр составтарда, тау-тау боп үйілген қызыл қырман басында, Сыдықтың әні тербеледі тыңдала жан тебіренте шырқалды. Еңбек адамының жан дүниесі, оның пәк сезімі, қызықты өмір құшағында тапқан махаббаты тәтті сыр боп шертілді. СССР халық артисі Бибігүл Төлегенова Қазақстан тыңының 30 жылдық торқалы тойында радиода сөйлеген сөзінде: «Осы әнді алғаш рет мен орындап едім. Сол бір күндердің жауыны да, шуағы да көз алдымда. Бұл әнді менімен қосыла айтқан жандар да көз алдымда. Біздің бұл әніміз еңбек гимні болып кетті», деді.

Бұл шын мәнінде елге халық әніндей тараған ән еді. Шын асылды тот баспайды. Уақыт озған сайын ол жарқырай түседі. Оның қуаты әлі талай әндерді дүниеге әкеледі. Сыдық осы әннен кейін іле шала қырманға кел қалқатай, бір тіл қатса болмас па, егін жайда бір қыз бар әндерін жазып, еңбекті, махаббатты астастыра бейнеледі. Мұраделей, Радыгин, Сыдық Мұхамеджанов. Алғаш рет осы үш композитордың әндері тың эпопеясының бет ашары болды. Сыдық Мұхамеджановтың композитордық қолтаңбасы осы бір әндер туған жылдар, 50-ші жылдары әбден айқын көрінді. Ән музыканың бұлағы болса, ол оны шебер қолмен мөлдіретті. Жалынды, лепті ойлар жалаң шықпады. Оған сырлы сезім көрік берді. Жарқырайды Теміртаудың оттары әні Қазақстандағы алып құрылыстар мен ірі өндіріс орындарының сәулетін биік пафоспен екпіндете жырлады. Жастық сезім, махаббат, адамның әрқилы көңіл күйі, табиғат сұлулығы. Мұны аялау Сыдықтың өмірлік мұраты. Ол сарқылмас толғаныс, есімде тек сүйем деген жалғыз сөз, сырлы ғайың, шолпаным, құрбыжан, ақ маңдай, қара көз, жан сәулем, сағындым ау, көктем келді тезірек кел, соңғы бес әннің сөзін Сыдықтың өзі жазған. Күлімгөз қалқатай, сиқырмысың кім едің, шырқа сәулем шырқашы, ақ жайық ағады жай, сыр шертеді. Осы әндерде Сыдықтың лирикалық кейіпкері сөзімге бай, байсалды. Жан сырының алуан құбылысын арнадай асырмай, сап-сап көңілім, сап көңілім деп, үлкен парасатпен білдіреді. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы дегенде, ұлы Абай осындай әндерді көксеген болу керек. Әннің де әні бар, әншінің де әншісі бар. Сыдықтың ойлы, күйлі әндерін еске алғанда, оны халыққа сүйіктеткен тұтас бір әншілер галереясы көз алдыңызда жайнайтта тұрады. Олар Жүсіпбек Елебеков, Жамал Омарова, Әнуарбек Үмітбаев, Рабиға Есімжанова, Байғали Досымжанов, Шабал Бейсекова, Кәукен Кенжетаев, Ришат және Мүслім Абдулиндер, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова, Роза Жаманова, Бекен Жылыспаев, Сұбат Әбусейітов, Мұрат Мұсабаев, Зейнеп Қойшыбаева, Әлібек Дінішев, Кенжеғали Мұржықбаев, Қанат Құлымжанов, Ғафиз Есімов, Қорлан Қалиланбекова, Сара Боранбаева, Қайрат Байбосанов. Бұлар профессионал орындаушылар. Тегінде ән халық үшін шығарылады. Сол себептен оның ең басты шырқаушысы халық. Халық сүйгендіктен Сыдық Мұхамеджановтың әндері халықтық сипатқа ие.

Бұл әр сүреткерге бийік идеал, бийік мұрат. Сыдық көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деген Абай сөзінің қадір қасиетін жан жүрегімен ұғып, не бір сұлу әнді маржандай тізді. Шау тартпайтын шабыт иесі ләйім осылайша ләззатты сырдың рахатын көріп, әндей мөлдіреп ғұмыр кешеді. Сыдық талантының жарқырап көрінетін бір қыры өте өрнегі мол, үн бояуы қанық, әрі әшекейлі қыры. Ол оның аспаптық, оркестрлық, симфониялық, оратория, кантаталық шығармалары. Ол етек жеңі мол, қомақты, салмақты дүние. Бір әңгіме үстінде композитор Ерқағали Рахмадиев Сыдық Мұхамеджановтың кең шалқар талантын сәулеттендіретін үш шығармасына ерекше сезіммен қарайды. Ол әннен жарқ етпес, симфониялық күй шаттық отаны және ғасырлар үні ораториясы дегенді. Қазір Сыдық бірнеше симфониялық поэманың, екі концерт пен төрт симфонияның авторы. Бұған қоса аспаптық, оркестрлық туындылары тағы бар. Оның ірі монументалдық жанр симфонияға баруы сонау ертеректе шаттық отаны атты симфониялық күйден басталды.

Ол кезде Сыдық консерваторияның екінші курсында оқитын. Курс жұмысын бірінші жарты жылдықта бітіріп тастады да, оркестр үшін «Балғадиша» атты вариация жазды. Бұдан кейін ұстазы Евгений Григорьевич Брусиловскийдің айтуымен «Шаттық отаны» атты симфониялық күйге кірісті. Бұл 1922 жылдың жаз айы. Ал 1923 жылы Бухарестегі жастардың бүкіл дүние жүзілік 4-ші фестивалінде Құрманғазы оркестрі үш шығарма орындады. Ол Глинканың «Камаринскаясы», Құрманғазының «Сарыарқасы», Сыдықтың «Шаттық отаны». Мұнда дәстүрлі күй формасын Сыдық симфониялық шарықтауға жеткізді. Сонаталық аллегро толық сақталды. Сөйтіп қазақтың профессионалдық музыкасына жаңа бір жанр кеп қосылды. Содан бері міне 30 жылдай уақыт болды. «Шаттық отаны» не бір сәулетті сахналарда қазақ мерейін көтеруімен келеді. Содан болу керек, ұлттық бояуы қанық, осы бір тамаша шығармаға қызыққан көрнекті совет композиторы, СССР халық артисі Андрей Ешбай бір ғана осы «Шаттық отаны» мен тарихта қалуға болады деп жазды.

консерваторияның бітірісімен Сыдық тағы бір тың жанрға қызықты. Ол жеке дауыс пен оркестрге арналған концерт жазды. Мұндай концертті бұрын тек совет музыкасының классигі Глиер ғана жазған болатын. Сыдық концертке Ардақ әнін жиелетіп алды. Әнге симфониялық шарықтау берді. Оны кеңейтті. Сөйтіп, Шумақты әнді күрделі формаға көтерді. Сыдық о бастан осы әнге қайран қалатынды. Ақыры ол, оны кең қиял мен неше саққа жүгіртіп, махаббат экстазынан бірақ шығарды. Бұл өз қабілетін барлап, байқап көру ғана емес, ірі жанрға терең ене бастаған сәт еді.

Сыдық музыкадағы мұндай жаңалықты алдына программалық мақсат етіп қойған жан емес. Оның әр жаңалығын өмірдің өзі, уақыт, кемелдене түскен дүние танымы, өмір шындығын шынайы сезініп, түйсініп, қабылдауы туғызды. Таланты толысқан сайын оның қалам тартатын жанрының аясы кеңей берді, тереңдей берді. Ол әр шығармасын ел өмірінің айнасы болу керек деп түйді. Туған халқының өткені мен бүгінгісі оны ғылама ойшылардай әр қилы толғанысқа салды. Ол тарихқа үңілді, көне дәуірден сырықты, қазақ қоғамының бірнеше ғасырының үнін шығарғысы келді. Алысқа сілтеп, тереңнен қозғайтын ойлы сүйреткер ғана мұндай соны әрі қиын соқпаққа түсіп, батыл қадам жасай алады. Өмірде керемет тақырыпты қорғалатындар да баршылық. Сыдықтың композиторлық болмысы, эпикалық ой толғауы оның ғасырлар үні ораториясында жан-жақты ашылды, және баршаны таң қалдырып ашылды. Оратория 1960 жылы жазылып, сол жылы 4 декабрь күні орындалды. Мұнда Сыдықтың әуен байлығы, оның ұлттық нақышы, симфониялық шарықтау мен толғанысқа түсетін сәті, 8 бөлімдегі әртүрлі көрініс, сурет, үн бояу мен өте көркем жасалды. Әр бөлімде халықтың әр қилы тағдыры, әр қилы харакеті, көксеген ойы. Не деп толғайды бұл оратория? Ол әуелі аса қуатты оркестрлі кіріспемен басталып, бірінші бөлім жыраудың балладасына ұласып кетеді. Ол қазақ елі, қазақ жерін жырғып шертеді. Екінші бөлімі шапқыншылық, обыр жаудың жойқын шабуылы. Үшінші бөлімі ақтабан шұбырынды, тоз-тоз боп күйзелген ел. Төртінші бөлімі жаңа өмір лебі келіп, бостандық, теңсіздік, еркіндік үшін күреске шыққан ер халық дүбірі. Бесінші бөлім бесік жыры, өз жеңісін аялап тербеткен халық. Бұл тыныштық, бейбіт өмір жыры. Алтыншы бөлім жас қазақ, неміс фашизмімен болған қасіретті соғыс. Жетінші бөлім ұлы жеңіс, шырқалған еңбек әні. Сегізінші бөлім отанға гимн, кең байтақ ұлы отан мерейін асқақтата даңққа бөлеуі. Ораторияда жеке әнші, оркестр, хор тұстаса үн қатты. Композитордың хор музыкасын жете меңгерген шағы да осы ораториядан керемет сезілді. Бір халықтың күрделі тарихын баяндайтын прозадағы эпопеяны Сыдық Мұхамеджанов 34 минуттық музыкаға сомдап сыйғыза білді. Дмитрий Ковалевский: «Бұл оратория жөнінде Москвада көп мақтап сөз естіп едім, бірақ оған мен илана қоймап едім. Ораторияны тыңдадым, ол ойым бекер екен. Бұл сөз жоқ, совет музыкасының ірі табысы», деді. Міне, Сыдық Мұхамеджанов қазақ музыкасына тұңғыш рет оратория жанрын осылайша келді.

Осы ораториядағы ой толғанысы содан 8 жыл өткен соң «Дауыл» симфониясына түсті. Бұл үш бөлімді программалы симфония. Бірінші бөлімі «Халық арманы» – «Бақытты көксеуі». Екінші бөлімі «Қайғы» – «Ақыл таппай, жол таппай дағдарған халық». Үшінші бөлімі «Дауыл». Бұл бостандық үшін тарихи күрес, жеңіс. Советский музыка журналы 1970 жылғы 6 санында биылғы пленум көп бөлімді ұлттық симфонияның туғанын паш етті. Оны жазған Сыдық Мұхамеджанов. Шығарманың басынан аяғына дейін ұлттық әуеннің лебесі еді. Бұл автордың жеке табысы ғана емес, ол қазақтың ұлттық симфонизмнің үрдіс дамуын көрсетті деп жазды.

Композитор осы дауыл симфониясы және Ленин хор поэмасы үшін 1974 жылы Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығына ие болды. Кеше ғана домбыраның тоғыз пернесінен сыр төккен Сыдық, бүгінде симфонияның дәстүрлі формасын осылайша емін-еркін көрсетіп отыр.

Сыдық Мұхамеджанов тыңдала жастарының өмірінен айсылу атты комедиялық опера жазды. Бұл 1964 жыл. Арада 10 жыл өткен соң ол оның екінші редакциясын жасады. Композитор бұл операсында бірде-бір халық әні не күйін алған жоқ. Бірақ операның шуақты музыкасынан ұлттық сарын жібек самалда желпейді.

Операның екінші редакциясы кезінде ол бұл жанрдың құпиясына мықтап зер салды. Аса күрделі синтездік өнердің бар элементін ой елегінен өткізді. Айсылу операсының әр қойылуынан ол өзінің опығын да сәтті шешімін де аңғара берді. Ол енді опералық спектакльдің күрделі драмалық тартысын қиялдай бастады. Сол оймен ол «Жұмбақ қыз» операсы арқылы тарихи тақырыпты қозғады. Либретті негізіне Сәкен Сейфуллиннің әйгілі «Көкшетау» поэмасындағы «Кептер кебі» бөлімі алынды. Опера 1977 жылы сахнаға шықты. Алғаш рет осы опера композиторлар одағында тыңдалды. Композиторлардың ішінде елден ерек қобалжып толқыған жан Евгений Григорьевич Брусиловский болды. Өйтпегендеше, Сыдық өзінің кешегі шәкірті тақырыбы ауыр қиын жанрға қалам сілтеп отыр. Бірінші актіде ол тыпыршып мүлде құты қашты. Бұл ұнатпағаны, сәтсіз болмасы егіт дегені. Екінші актісі басталды. Брусиловский қып-қызыл боп кетті. Бұл ұнатқаны. Үшінші актісі орындалғанда көзі шақшиып жұртқа тәкәппар сезіммен қарап, болып толып масаттанды ол. Опера тыңдалып бітті. Әргім әрқилы пікір білдірді. Кесек Брусиловскийге келді. Қуанғанда мүлде тұтыға сөйлейтін әдеті. Сіз Брусиловский демессіз, Төлебаев демессіз. Сіздің өз мәнеріңіз бар. Сіз өз операңызды жазыпсыз. Осылай ету керек. Осылай әкете беріңіз деп барша жанның кесімді сөзін бірақ айтты. Операдағы бар уақиға қалмақ қызы нәзік, қазақ батыры адақ тағдыры төңірегінде өрбейді. Нәзік өзінің өнері мен ақылы мен қаһарлы хан Абылайдың тырнағынан босанып кетеді. Адақ болса жан тәнімен сүйіп қалған нәзікке, жалғанда сенен сұлу, сенен асыл жар таппаспын, амал не сүйгенің бар екен, бақытты бол деп қимай ақыра қоштасады. Зұлымдықты әділдік жеңеді. Халық бұл ғажап уақиғаның басынан аяғына дейін қатысады. Нәзік пен адақты ардақтайды. Сыдықтың үшінші операсы Ақан сері Ақтоқты. Дүниені әнмен тербеген ән сұңқары Ақан сері, ол сүйген аяулару Ақтоқты, өмірдің кеше ғана өтсе де, олардың арасындағы ақ махаббат аңызға айналып, ел жүрегінен мәңгі орын алды. Олар жайлы қаншама жыр бар, поэмалар бар, драмалық спектакль де жазылды. Ақан сері бейнесі бұл ақындықтың символы. Ол өзі өмір сүрген қоғамға сын көзбен қарап, оны батыл шенеген азаматта. Опера сондықтан өнерді ән құдіретін, ақындықты көкке көтереді. Ақын тірегі халық. Опера музыкасы лирика-драмалық сарында жүреді. Ақан серінің алуан сырлы әндерін композитор жете зерттеген. Оны уақиғаның әр жерінде үлкен шабытпен береді. Ол жай ғана музыкалық иллюстрация емес, драмалық тартыстан туындайтын шабыт ұшқыны. Спектакль басталарда жабық сахнаның бір жағынан Ақан сері, екінші жағынан Ақтоқты шығып, әр қайсысы өз монологын айтқан сәттен ақ, операның мөлдір лиризмі желісін әсте үзбейді. Үлкен сөз зергері Ғабит Мүсірепов жазған либретті, ағылып жатқан ақ өлең. Ол асыл сөз, шарықтап шалқитын ақын ойы, ақын қиялы. Мұнда естен кетпес көріністер бар. Ол мылқау мен Ақтоқтының көрінісі. Мылқауда тіл жоқ болса да мейірімді жүрек бар еді. Сол жүрек пен оның Ақтоқтына аялайтын сәті. Дәл осы тұста сай сүйекті сырқырататын музыка жан түршіктіреді. Әр ария, дует, хор, композитор шеберлігінің шыңдала түскенінің айқын дәлелі. Сыдықтың өз болмысында да ақындық қасиет бар. Ол кешегі сал серілерден жалғасып келе жатқан қасиет. Ақан сері бейнесін жасауда өзінің сол әншілік табиғаты мол себебін тигізді. Жұрт бұл операға ынтығып барып, терең толғанысқа түседі.

0: Алматының маужыраған кеші батады. Айы қалқыған мақпал түні келеді. Қала абыр-сабыр шудан арылып, мүлгіген тыныштық сәті орнайды. Тынымсыз жүгірген арықтан салқын леп шығады, лып-лып етіп самал еседі. Кейде осындай бір тынық кеште Сыдықтың үйінің тұсынан өтем. Көп терезенің ішінен оның терезесін айнытпай танимын. Құлағыма тырс-тырс, сылдыр-сылдыр, сыңғыр-сыңғыр, мөлт-мөлт еткен бір дыбыс келеді. Ол не жауын тамшысы, не бұлақ емес. Ол сыңғырлаған шолпы, не құс үні емес. Ол Сыдықтың пианиносы.
1: Сіздердің тыңдағандарыңыз композитор Сыдық Мұхамеджанов деген музыкалы әңгіме, авторы Илья Жақанов. Оқыған Мұхтар Бақтыгереев.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарлы. Бүгінгі темір қазық сазды поэзиялық сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Сәкен Иманасовтың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
3: Сәкен Иманасов. Талдықорғанға барар жолда. Сымбаты сиқырлаған сені байлап, бұл неткен кербез өңір, кер маймақ. Алдыңнан аңсап есіп ән жетеді ау, жетсу, жер жанаты, жер майлап. Таулардың тұрпатына тұнған ай бар, тұсынан өте бере бір қарай қал. Тұратын сезім дарбай көзіңді алмай, төгілген текеметтей қырдан айнал. Кеудеңде сыңсып аққан күй басылмай, жан жаққа жаутаңдайсың қимасыңдай. Таулары ұлдарының өрілгендей, баулары қыздарының ибасындай. Көп өзен көркірепте самға бағар, көзіңді көргенін ақ арба балар. Оң жақта лағыл маржан текелісі, сол жақта сағымданған сардала бар. Алдыңнан бұраң-бұраң бұлақ қашып, мына бір қылаң еткен қырат қашық. Жүзінен сән кетпеген жер көрінер, ел көрінер ертеңгі мұрат қасық. Бұта жоқ, мен сүйсінбес бір талмында, сүйемін қырыңды да, қырқаңды да. Туған жер саған ұқсау керек екен, қызармай жүру үшін жұрт алдында.

Адалдық аңқып тұрған от төңінен, жақсы дос, жақын жолдас көптегілең. Жүремін бәріне де сенсемдеумен, ірілік көрсемдеумен шеттерінен. Қарамай әріңе де сәніне де, сенемін азаматтың бәріне де, сенемін жарқылдаған жастарға да, еремін аңқылдаған кәріңе де. Аямай салса да дақ бір арыңа, сенемін ақыры кеп ұғарына, сенемін жабы жасық жігіттен де, түбінде бір кісілік шығарына. Кімдермен кездеспейін күліп төрде, арылып ақ қайдағы күдіктен де, жатқаным сол ағымнан жарылып ақ, сенгендіктен әйтеуір жігіттерге.

Сәкен Иманасов байтақ елім. Киелі қасиетін сезе біле, антыға түстім ғанша өз еліме. Орғыған омырауын орай ағып, айналып кеткім дегеп өз өніне. Сон ойлап, түндерімде жыр түреткен, көз алмай қараймын да бұлтын өктім, күбірлеп оянамын, осын ауел есен сау болса дейтін бір тілекпен. Жормай жеке басым мұнырымға, тәуіп айтып тұрам мынау ұлы ғырға. Осы қыр жалықтырмас жұлдыз дәлем, осы ғыр табан тірер тұғырымда. Жаралған кемеңгерлік кемелдікке, кеңдігі барау дүние сенерлікте. Осы елдің ұлымын деп ойлағанда, көңілің көмбейді екен төмендікке. Демеймін сұңқармын тұлпармын, артынан айта жатар жұрт анығын. Туған жер сені жерге қаратпас, тек өзіңе осыншалық іңкәр ұлың.

Сәкен Иманас, Ала көлім. Ала көлім, армысың, айна көлім. Жел қайығым сондағы қайда менің? Жырдан жырақ жете алмай жүргенім ай, жалғыз жатып жағаңды жайлар едім. Тұра алмаған торында дала құшпай, жалтақтаймын сен жаққа бала құстай. Тайраңдап қол босаса жетіп келем, тұз көрмеген түйедей ала қыстай. Ала көлім, асылым, айна көлім, сағыным мен суыңның майда демін, жел боп ұйтқып жүзейін деп келіп ем, жел қайығым жылдағы қайда менің?

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Басталды қалаңыздың түні міне. Трамвай, троллейбус, автолары ұқсайды даланың төрт түлігіне. Өрістен оралғандай бәрі-бәрі жан жаққа жанталаса ағылады. Жатқандай жоғарыдан жұлдыз жауып, жыпырлап шыға келер шамы дәлі. Көк жиек көтеріліп жерге ұласқан, ентігін көшелерде енді басқан. Алматы құшағына кетті кіріп, төмендеп бірте-бірте келеді аспан.

0: бір аспан да айрықша мөлдіреп тұр. Әлгінде міне мынау көкте самғап, өтінде жүр едің ау желдің өткір. Жеткенде осы араға жер түбінен, жеңілем деппен сірә сен тіріден. Әп сәтте азаттығың адырағап, апырай, қалай ғана мертігібен. Жүредің жаңа ғана шарлап көкті, дүние бұлаң қағып алдап кетті, қарқылдап қара құзғын қаптай берді, бұйырса сенен де бір алмақ кекті. Ызалы іште бұққан сезім дүрлеп, тірліктен бір жолата безіндірмек, шуылдап жетті қанша жүргендерде, зуылдап ұшқаныңнан өзін күнде. Барма деп бойында бір әл құтырмақ, жүр бәрі төңіректеп аңдып барлап, кешегі жел жағыңнан жүр алмаған байқұстарда басыңа саңғып қалмақ. Ағы да, аласы да, қарасы да сұңқылдап келіп жатыр бәр асыға, дүние шуылдаған шіріктердің шынымен қалдыра ма табасына. Жанарың жанып сөніп жаралы құс, әл кетіп азайбақ барады күш, жаманға жалбарын бай ақырғы рет, жалғанға жалт етіп бір қара дұрыс.
1: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлгіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні,

Сәкен Иманасов жаралы құс. Жанары жәудіреген жаралы құс. Жалғанға жалғызғана қара дұрыс. Асқақтай да алмадың ақырғы рет, апырау қайда тастап барады күш. Қарашы айналаңа соңғы рет.

Байбай өмір өтесің-ау бір күні, тиясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген жарқ еткен майзағай, өмір

Болмағанда жүрмегендей сен де біз. Кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз кету үшін келген біз. Ұрпақтарға

Сәкен Иманасов Айна Бұлақпен әңгіме. Азырақ аялдашы Айна Бұлақ, барасың қырды кезіп қайда құлап. Жайылып жатсаң денді болмас беді, жағаңда қанша мәсем жайнады бақ. Кіргізіп бұйығылау бақтың әрін, бұлыға бұлқым баяқ ақ бұлағым, жетпейме шапқылауың суыңның да, қаншадам сусап келіп татты дәмін. Апырау, Айна Бұлақ, не көрмедің, тау бұзып тасты жардың, бүгілмедің, өткіздің көз алдыңнан қаншама бір, туған жер көсі-көсі көгіргінін, күні-түн бұлығасың, бұлқынасың, алысқа ұмтыласың, жұлқынасың, аз беді елге сіңген еңбегіңде, апырау енді қашан бір тынасың. Бұл сөзім бұлағыма ұнады ма, сыбырлай берді менің құлағыма, ақыным ағу үшін жаралған соң, тірлікте тыным болмас сірамына, шын айтып тұрсың өзің жағамдаға, риза қалың елдің маған бәрі, бар шығар жақсысы да жаманы да, біреуі қалдай ғана тағалмады, табжылмас жартастарға болған ұя, қаншама кездеспеді жолдағы ұя, ойпаттан орғып өттім қырдан қарғып, көңілдің көксейтіні көл дария, жолыма болма енді бекер бүгіт, көңілді ақым болсаң көтер демеп, алқынып келем әлі айдыны кең, алыс бір дарияға жетем бе деп.

қаншама қырын келсін тағдыр мейлі, қиналған кездерімді жан білмейді. Ешкімге шағындырмай, табындырмай, өмірдің өзі ақ мені әлдилейді. Бұралаң тіршіліктің сандырмегін, шыдаған көтеруге балғын белім, жылаған жасырынып шақтарда да, басымнан сипамаған тағдыр мені. Өзгенің өтесі жоқ сірамаған, ешкімді оған бола кінәламан. Келгенше осы жасқа шынымды айтсам, көрмедім жанашырлық бір ағадан. Әйтеуір өрге сүйреп өз басымды, ешкімге көрсетпедім көз жасымды. Сезушем тағдырыңның тәлкегінен, тулақтай түгі түсіп тоз басымды. Жақсылыққа жасымнан дәндеген бе, құдай сүйер қылық жоқ әлдемен де. Жабыр қасам жанымнан табылатын, жалғыз досым бар еді жан дегенде. Қаншама жыл қасымда жүрген еді, күндемеді ешкімді тілдемеді. Білмегені бар шығар десем де мен, демеген ем тіріде тілгер еді. Кім біліпті қалайша сөзгергенін, не күн туып басына өзгергенін. Талас басым өзіне мәлім еді, жарас басым тұзымның езбен менің. Содан барып шықтыма есім менің, содан қайтып досыма шешілмедім. Ұрлығының үстінен түскенде яқ, бір қылығын әйтеуір кешірмедім. Соны ойласам алқымға оттығыла, жатыр қабақ тұрамын топтымына. Жақсылыққа жасымнан дәндеуден бе, құдай сүйер қылығым жоқтығыма.

Ақ жаңбырдың жалықпай жауғанына, жатайықшы шалғынды тауда құлап. Алдартыма қаратпай айналайын, алып кетші ауылдан аулағырақ. Тағат деген таусылдау сен келгелі, аулағырақ алып кет елден мені. Жүдетсе де шыдайын түлетсе де, серіліктің соңғы бір сергелдеңі. Айтылған сөз шын беді, жалған беді, аулағырақ алып кет қарғам мені. Жатсын тіпті құлаққа талып жетіп, ала көлдің алқынған алған демі. Дертке дауа болған ба сұрап алған, неге бәрі елеңдеп тына қалған? Жалықтым ба білмеймін, жабықтым ба, алысырақ алып кет мұналардан.

қирамай жүр дегейсің. Алып ұшқан көңілі басылып жүр дегейсің.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық сағатында ақын Сәкен Иманасовтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.